Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú lesi Svenning að lofti dagsins vor. Svenning hefur sjálfur skrifað.

Gavo loiv sutt fyrir vini søgnar. Angin hefur starri kærleika enn at han djever loiv sutt fyrir vini søgnar. Johannes 15,

0: Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú lesur Jón Sigurd Johannesen úr fyrir okkur eintbrefa.
1: 20. kapitul. Men eg vil ikkje brøver at hir skulle vera ókunnigur vi at fedrar okkara voru allir under skujunum og fóru allir yfir haven. Og voru allir døptir til Moses og í skujunum og í havunum og ótu allir hin sama andliga mat og drukku allir hin sama andliga drykk. Tui at hær drukku av hinun andliga klette som fylte taimun, men kletteren ver Kristus. Men korsten hei gud ikkje huna og hinun flestu tarran, tui at hær fullu i øye mørkjene. Men hetta tilbart som fyri dømi fyri okkum, fyri a vit ikkje skuldu troa etter tui som illt eins og hinir troa av hon. Veri ikkje heldur skurguda durskarar eins og negrar av taimun. Så lai som skriva stendur, fölkje settes nýr að eta og drekka og tei stofu upp að spela. Letan okkun ikkje heldur drýva hór, eins og negrar av taimun drývu hór, og til fullu og einum degi 23.000. Læðan okkun ikkje heldur fræsta gút, eins og negrir að tæmum fræsta og hann og voru tundir af slankum. Metist ikkje heldur eins og negrir að tæmum mettust og voru øyelagtir av øyelagjaranum. Men allt þetta hendi þeir som fyrirdømi, men þeir skrifa okkun til afværingar som endina öldunum komin til. Tui hitchet han som heldur sig standa sig sjálvan at han ikkje fellur. Tikkun hevur ikkje onnur frasting veri fyri en menneskjuli, men gud trúfastur som ikkje vil løyva at hit vera frastagir ut hum til at hit orska. Men som sama vi frastingsne, eisne vil gjeri utgongtina ut ur henne, så at hit kunnu halda teg ut. Fyrir þeir elskar og múinir flutsju skúrgúða duskanina. Ég tali til tíkara som skýla menn, dömu tíð sjálfur þeir som ég sýi. Sikningar kælikirinn, som vít vel sikna, hann ekki samfela við bló Krists. Breyi som við bróta, þeir ekki samfela við líkam Krists. Við þeir að breyi ætt, og vít hinir mongum ætt líkam, tui að við hefa allir lút og hínun aina breginum. Hitchi Ísrael eftir holdunum, hefa ekki þær som eða ofrunni samfela við altari. Hvað sýi ég tóa? Eð skúrgúða offurkjöt neka, eðla eða ein skúrgúður neka? Nei, menna þeir som hætningan ofran, þeir ofra þær illun andun og ekki gúðum. Men eg vil ikkje at tíð skulu komu í samfela við hinar illu andanar. Tíð kunnu ikkje drekka kærleik herrans og kærleik illu andanan. Tíð kunnu ikkje hava borhald við herranum og borhald við illu andanum. Ella tóra vit að birta herrans vræje. Munnu vit vera sterkari en hann. Allt løft, men ikkje allt gagnligt. Allt løft, men ikkje allt byggir upp. Ongin søkje sin egna betan, men það som beti tjö urum. Allt som selt veru í kjötbú, eti það og hugsi ikkje meir það fyrir samvitskunar skuld. Tui að jörun harrans og fylling hennar. Einhver av hinn og vantrykvum bjóar tykkun og tíð vilja færa, ta eti av öllum tui som veri sett fram fyrir tykkun og hugsi ikkje meir það fyrir samvitskunar skuld. Men einhver sýju við tykkun hetta offur kjöt, ta eti ikkje fyrir hansara skuld som vera í tykkun vi og fyrir samvitskunar skuld. Samvitskunar sýju ikkje sýna egnu samvitskun, men samvitskunar tja hinum. Tui at hví skal fralsum mutt vera dömt af samvitskunni tja örum. Ég fæi mér að eta við tökk, hví skal ég ta vera illa sagtur fyrir það som ég tætsi fyrir? Annarkvart tid tui eta etla drekka, etla kvæti gera, gera te allt til Guds æru. Veri kvartju jötun etla grikkun etla Guds kyrkjuli etla mænbúa, luga som fyrir mun past røyni i öllun lutun a tetsjast öllun, vita at de ikkje søkju mot egna gagn, men te som i hinu mongu a gagnem fyrir at heimi a vera frelst. Veri etterfylgjarar munir, eins og fyrir mun past i Kristus. Ellendi kapittul rósu tykkun fyrir te at tid i öllun lutun minnast til mun, og at tid halda fast vi fyrir skipanir munar, sólagi som skipa i tykkun fyrir. Men vil at tid skulu vita at Kristus höfur hvers eins mans, men höfur konunar mævurinn, og höfur Krists gud. Ein og hver mævur som heldur bøn etla profeterar og hefur upp i höttunum, han skemmur höfur sutt. Men ein og hver kona som heldur bøn etla profeterar vi berun höttum, hon skemmur höfur sutt, tui at te ætt og te sama som at hon hei reka sér. Om tui konan ikkje vil hefa höttum, ta lät henne eisne klippa sér av höttunum, men det skam fyrir konu at klippa sér etla reka sér av höttunum, ta hefi hon höttum. Tui at mævur eier ikkje at hefa höttunum, vite at han mynd og æra Guds, men konan æra mannsins. Tui at ikkje mævurinn av konunu, men konan av mannunum. Og ikkje heldur ver mævurinn skapavur fyrir konunar skuld, men konan fyrir mannsins skuld. Av tarri grund eier konan at hefa et rastetjen og høttu sunnun fyrir englana skuld. Men ui herranun tó hvorki kona utan mann etla mævur utan konu. Tui að luga som konan av mannunum, sólagis eisne mævurinn vi konunum og allt samalt te av gúti. Dömi tja tykkun sjálfun, sömur te konu að bíja til Guds vi berun höttu. Lærir ekki sjálf náttúran tykkun að hagi mævur berið sutt hær, þá það skam fyrir hann. Men þá ég kona ber sutt hær, þá það æra fyrir hana. Tui að hitt suju hæri gífi henni som slur. Men hefur einhver hú að trætast hetta, þá slugt ekki síur til okkun, æg heldur til kyrkjulíjum Guds. Men samtugis som fyrir skipi hetta, rósi ég tykkun ekki fyrir það, að tíð koma saman, ekki til það betra, men til það verra. Tui að fyrst svo høyri að þið ósemja tykkara mittlun, þá ég til koma saman í kyrkjulíjunum, og fyrir en part trikvi í tui. Tui að þeim ég eisni vera sérflokkar tja tykkun, svo að hinn fullröndu tykkara mittlun kunnu vera openlýs. Þá ég tíð svo koma saman í félagi, það ekki að eða kvöldmólt hui herrans. Tui að við borhaldi fær hver sér sunna egnu mólt hui framan undan, og sýtur svo ein svengur, men ein annar ófyllir sig. Hefa tíð þá ekki hús til að eta og drekka úi, eðla vannvíra tíð Guds kyrkjulí og gera tæmun fyrir skommun som ondki æja. Hver skal ég sýja við tíkun? Skal ég rósa tíkun? Fyrir hetta rósi ég tíkun ekki. Tui að ég hefa fyndi frá herran og tega, som ég eisni hefa leta tíkun fúa, að herran Jesus til nottuna som han var svítsin tók brei og takkaði og breyta og segi, hetta líka mutt som fyrir tykkun, geri hetta til múinar áminningar. Somalægist tók hann eisni kælitsin að hann að kvölmóltuðina og segi, hesin kælikur hinn nútju sottmálin í blói múinum, geri hetta svo ofta som títa að drekka til múinar áminningar. Tui að svo ofta som títa eta hetta breyja og drekka kælitsin, búa til degi herrans inn til hann kemur. Hvor som þess vegna etur breyjum eðla drekkur kælik herrans óverdulíjan, han verur sekur og likame og blaui harrans. Men hvor mevur viti etter kjösa sjolvun, og sujane eti han av breyunum og dretji av kælekjunum. Tui at han som etur og drekkur, han etur og drekkur sa sjolvun til dóms, tøy han ikkje gjer mun av likamunum. Eð tarri orsök eru så mong ussali og sjúk tikkara mittlun og mong sauna bústur. Men dömdu vid um okkun sjolv, ta voru vid ikkje dömd. Men ta vid vera dömd, vera vi refse av herranun, fyrir að vid ikkje skula vera fordömd sama vi heimunum. Tui brøver munir, ta i di koma saman að eta, ta búi kvör etter örun. Nekar svenkur, ta fæjan ser að eta heima, fyrir að samkomur tykkara ikkje skulu vera tykkun til dóms. Men hitt skal ég skipa fyrir, ta ég komi. 12. Kapitul Men við vujjandi hinnun anlíu gafunum brøfur, vil ég ikkje að tíð skulu vera óvítandi. Tíð vita að meðan tíð voru hætningar, ta voru til drittnir að hinnun marleis og skúrgúdnun, allt som tid voru drittnir. Tui kunngjir í tikkun eð ongin som talar af Guds anda sigur, bannavur Jesus, og ongin kan sia Jesus Herre, utan av heilavun anda. Ti munur af nægigavun, men anden hins same, og ti munur af tænastun, og Herren hins same. Og ti munur af kraftargerun, men Gud hins same, som virkar allt i öllum. Men åpenbering herrans verur ein og hverjum givin til þeir som gagnlitt Einun verur såleis givin vi andanun vustomstæla, örun kunnskapartæla etter hinun sama anda. Örun trygg og i sama anda, örun gavur til að grúa og hinun ein anda, örun að udinna kraftagerir, Örun profetagava, örun að döma andar, örun ímis tungutæla, örun tujan á tungutælu. Men allt þetta virkar hinn einni og sami andren som búiður sundur til ein og hvönn fyrir sé etter vildsvíni. Tui að eins og líkami ætt og hefur mengar límir, men allir líminir á líkamunum, tó að þær eru mennkir, Kostinu eru ætt líkam, svo lægis æsini Kristus. Tui að við einun anda voru við jú allir döptir til ætt líkam, annakvörst við eru jötar eðla grikkar, trealir eðla fralsir, og allir fingu við ein anda að rekka. Líkami jú heldur ekki ein límur, men mennkir. Fóturinn segi, við tegja að ég ekki í hond, høyri ikkje til líkamen. Så heldur han fyrir tega tá ikkje upeat at høyra til líkamen. Og øyra segi, vi tega at ég ikkje eia, høyri ikkje til líkamen, så heldur tega fyrir tega tá ikkje upeat at høyra til líkamen. Allt líkamen var eia, hver var ta hornin? Allt var horn, hver var ta lukturin? Men nu hefur Gud sett límunar, hvönn einstegan átæmun og að líkami, eftersom hónu lúkai. Men tar allir voru ein límur, hver vært að líkami. Men nu eru það mennkir límur, men ætt líkam. Eia kan ikkje sía við hóndina, ég tröndi ikkje til tún, eðla höttu við fötunar, ég tröndi ikkje til tíkara. Nei, negv heldur tær límur að líkamunum fyrir neginu, som týjast okkun að vera hinir vækastum. Tær som týjast okkun ikkje svo vírismíklar að líkamunum, tær klía við við þess störri víring, og tær límunir som við blikvast við vera viðfarnir við þess störri blikv. Hinir herrumót som við ikkje blikvast við hefa til ikkje neigjútt. Men Gud hefur sett líkami sólagi saman, að hann gav tói ringar og störri ærum, fyrir að þið ekki skal vera tvúi drottur í líkamanum, men fyrir að líminir skulu hafa somu umsorgan hver fyrir örum. Og lúgur ein límur, ta lúgja allir líminir við. og verur ein limur heiravur, ta gleast allir liminir vi. Men tid eru líkam Krists og limir ein og hvör fyrir sé. Og Gud hefur sett nekrar og i kyrkjulíunum og i fyrsta legi til apostlar, og i örun legi til profetar, og i tria legi til lærarar, sujan kraftargerir, tynast gavur til a grua, til a hjálpa, til a stúra og ymsar tungutalur. Munu allir vera apostlar, munu allir vera profetar, munu allir vera lærarar, munu allir gera kraftargerir. Munu allir hafa gavur a grua, munu allir tala í tungun, munu allir tuja. Men trái eftir hinum stöstu nægugavunum og ég skal vísa tykkun á ein ólíka betri veg. 13. kapitul Og ég tala í við tungun manna og englan, men hei ekki kærleikan, ta ver ég ljómandi molmur eðla klingandi bjölla. Og ég hei profetagavu og kjendi öll löndarmál og ótti allan kunnleikan, og ég hei alla trygg, svo að ég kundi flýta fjöll, men hei ekki kærleika, ta ver ég ótti. Og ég bútti út allar oknur múinar, og ég lét líka mútt, svo að ég var brentur, men hei ekki kærleika, ta gagna ég temar ótti. Kærleikin lengmóður, Han góðviljavur, kærleikin öfundar ekki, kærleikin ekki stóróravur, blæsir sig ekki upp, han hefur ekki ósömuljan abbur, sökir ekki sitt egnam, han ilskast ekki, ekki illmyntur, han gleyist ekki yfir óratvísunum, men gleyist sama við sannleikanum. Han tólar allt, trúir öllum, vónar allt, ber allt. Kærleikin fellur ongat og í bústur, men hvort að svo eru profetagavur, svo skóla þær fó enda, eðla tungur, svo skóla þær takna, eðla kunnleikin, svo skal hann fó enda. Tói að við sína í pörstun og við profetera í pörstun. Men tói að ég fullkomna tjemur, tá skal það fó enda sum eru í pörstun. Ta ég var badn, tala ég eins og badn, hugsa ég eins og badn, dömdi ég eins og badn. Men sujan ég voru mefur, hef ég lagt badnaskapin av. Tu ég nú sutja við í spegile og í gatu, men ta skulle við sutja anlit til anlits, nú kenni ég í pörstun, men ta skal ég kenna til fullnar, eins og ég sjálfur til fullnar kentur. Men nú vera þeir verandi, trygg, vón og kærleikin, hese trúi, men stöstur á tæmun kærleikin.
0: Vi tar du Jón Sigurd Johannesen, lesur úr fyrra Korintbrevi. Þetta Shei, Kristlit Kringvarp. Vi hoyrast.

Þú lúsar eftir Sjæ, Kristlið Kringvarp. Nú þessi Svenning að lofti dagsins vor, Svenning hefur sjálfur skrifað.

Som av tarvhajun, gjørst du henne heilauer løg av terbrauer, Filemon breve, vers tjei. Vi hever her landet sånne gau årafødde til dømes, at koma atter som av tarvhajun. Som mestir a koma atter vi ong. Tu hei fotlan leipa mæte tæt og først, men a heimve i leiperin tømmer. Einar fyrir væri og vitja í ein heime, her boir mævur komin upp í árinni, sum ikki er negv at søkja á gøtunum. Og í heldur letir hann rødsun og høyrast í fjölmilnum, ella hefur gjørt sig galdandi at í verslega økinum, men hefur við darvavur að vægleika megin partna lúfinum, og ma koma undir hætti ein av tæm stillu og í landunum. Hann elskar sang, og það var bæna veginn hann fyrir að syngja, ekki bært ein, men flæri sangir, utan eitt. Hefðas röddinn ekki þann saman som hann eina fyrir vær, svo vær það að tóa indislitt í ærumunum, þau sangirnir væru um Kristus, um himmalinn, og þær var sjungnir svo lífandi og kjenslubarnir, að ég kjendi mig drittnan upp eftir. Hann segi mér að ein sangur vær hann hann særlega dyrabærer, það var sangurinn, Tann og sjóli hins haksta her hinn signa og kvila. Ég röndi að syngja vi meðan vinur mun sang, men ég myndist ekki öll versinu svo vel, men vinur mun sang allan sangin utan eitt. Þá vi komu til der báar sænastu reglunar, gjördist ég svo grípin að ég illa fekk sungja vi. Orsökin til að ég var svo rördur var at meðan við sungum, lytti vinur mín hendurnar upp og hugdi upp eftir. Som sá hann til að lötna fyrir sér, til hann og öll til frelst og vera tíkin upp af jörunni og færa inn og í gjögnum til evi og dýr, til eviga gleði og glæm. Ein hending som hann tugilega gleddi sig til. Vinur mín fylgdi mér út í dyrnar að segja mér farvel. Þá ég gekk á trappurnar út af veginn og heim, var ég fegin að ég ekki hei bílinn við. Þau henda upplýfing mátti ekki vera köld af en tröngum bíli. Stillislega, fjöld fyrir fjöld og við upplýttum sinni fyrir gengandi heim. Ég fjör fyrir að gefa nek, men ég sjálfur finnst ég svo negv og var drygin narri himlunum hesa lötuna og gjennom vanligum föruskun heim. Fyrir mig var hetta vanliga föruska heimi henda degin og ein himmalsins forgerur. Henda hugsan kom ta til mun. Vi kvörjum festu frá einun menneska. Ta u vit færa frá einun menneska, så færa vit frá tui vi einun etla örum. Og så kommer spurningren til tøyn og til møyn. Og hverjum færa menneskje vi, tæi tei færa fra mer og tær. Færa tei som av tarvhøyum.

0: leser Jan Sigurd Johannesen ur 4. Korintherbrevet.
1: 20. kapittel. Men jeg vil ikke brøver at hit skulle være avkunnigere vi, at fedrar okkara vore atler under skujenon, og vore atler iver om haven, og vore atler døpter til Moses og i skujenon og i havenon, og auto atler hin sama andlige mat, og drukko atler hin sama andlige drikk, tog at her drukko av hinon andlige klette som fyllte taimon, men kletteren var Kristus. Men korsten hei god ikkje hona og hinon flestu tarra, tog at her fotlo i øye mørkene. Men hetta tilbart som fire døme fyri okkun, fyri a vid ikkje skuldu troa etter tog som ilt eins og hinir troa av hon. Veri ikkje heldur skurguda durskarar eins og nekrar av taimun. Så lai som skriva stendur, fölkje settes nýr at eta og drekka og teg stofu upp að spela. Letan okkun ikkje heldur drýva hór, eins og negra tæmun drývu hór, og teg fullu og einum degi 23,000. Letan okkun ikkje heldur fræsta gút, eins og negra tæmun fræsta og hann og voru tundir af slankum. Metist ikkje heldur eins og negra tæmun mettust og voru øyelagtir av øyelagjaranum. Men allt þetta hendit hei som fyrirdömi, men þið skrifa okkur til afværingar som endina öldunum komin til. Tui hitchit hann som heldur sig standa sig sjálfan, at hann ikkje fellur. Tikkun hefur ikkje onnur frasting veri fyrir en menneskjuli, men gud trúfastur, som ikkje vil laufa at hit vera frastagir ut hund til að dit orska. Men som sama við frastingsne, eisne vil gjere utgångtina ut ur henne, så at hit kunne halda þeir ut. Fyrir þeir elskar og múinir flutsi skúrgúta duskanina. Ég tali til tikkara som skila menn, dömi tíð sjálfur þeir som ég sige. Sikningar kærlikarinn, som vit vel sikna, hann ikkje samfela við bló Krists. Breiði som við bróta, þeir ikkje samfela við líkam Krists. Við þeir að breiði ætt, og vit hinir mongum, ætt líkam, tói að vit hefa allir lút og hinun eina breiðinum. Hitchi Ísrael eftir holdunum, hefa ekki þær som eða ofrunum samfela við altarum. Hvað sýi ég tóam? Að skúrgúta offurkjöt nekam, eðla að ein skúrgútur nekam. Nei, menna þeir som hætningan ofram, þeir ofra þær illun andun og ikkje gúti. Men ég vil ikkje að þið skulu komu í samfélag við hinnar illu andanar. Þið kunnu ikkje drekka kærlik herrans og kærlik illu andanan. Þið kunnu ikkje hafa borhald við herranum og borhald við illu andanum. Ella tóra við að byrsta herrans vræi. Munnu við vera sterkari en hann. Allt löft, men ikkje allt gagnligt. Allt löft, men ikkje allt byggir upp. Ongin søkje sin egna betan, men það som beti tjö örum. Allt som selt veru í kjötbú, eti það og hugsi ikkje meir það fyrir samvitskunar skuld. Tói að jörun herrans og fylling hennar. Einhver af hinu vantrykvu bjóar tykkun, og tíð vilja færa, ta eti af öllum tói som veri sett fram fyrir tykkun og hugsi ikkje meir það fyrir samvitskunar skuld. Men einhver sýju við tykkun, hetta offur kjöt, ta eti ikkje fyrir hansara skuld som vera í tykkun vi og fyrir samvitskunar skuld. Samvitskunar sýju ikkje sýna egnu samvitskum, men samvitskunar tja hinum. Tui at hví skal fralsu mutt vera dömt af samvitskunni tja örum. Ég fæi mér að eta við tökk, hví skal ta vera illa sagtur fyrir það som ég tætsi fyrir. Annarkvörst tíð tui eta eðla drekka, eðla hvað til gera, gera þeir allt til Guds æru. Veri hvörstu jötun eðla grikkun eðla Guds kyrkjulí eðla mænbúan, Lyga som fyrir mun past røyni í öllum lútun at tætjast öllum. Vita di ikki søkjum mot egna gagn, men tær sum í hinum mongu a gagnem fyrir at heimi að vera frelst. Veri eftirfylgjarar munir, eins og fyrir mun past í Kristus. Ellendi kapítul. Eg rósi tykkun fyrir tær at tíð í öllum lútun minnast til mun og at tíð halda fast við fyrirskipanir munar, sólagi sum skipa í tykkun fyrir. Men eg vil at tíð skulu vita at Kristus høvur hvers eins mans, men høvur konunar mævurin og høvur Krists gud. Ein og hver mævur som heldur bøn etla profeterar og hefur upp í höttunum, hann skemmur högur sutt. Men ein og hver kona som heldur bön eller profeterar við berun höttum, hon skemmur högur sutt, tui at ta ætt og ta sama som at hon hei reka sér. Om tui konan ikkje vil hefa höttum, ta let hana eisne klippa sér av höttunum, men ta skam fyrir konu at klippa sér, eller reka sér av höttunum, ta hefi hon höttu. Tui að mefur eigur ikkje að hefa höttunum, við te að hann mynd og æra guds, men konan æra mannsins. Tui að ikkje mefurinn av konunu, men konan av mannunum. Og ikkje heldur ver mefurinn skapavur fyrir konunars skuld, men konan fyrir mannsins skuld. Av tarri grund eier konan at hefa et rastetjen og høtte søynun fyrir englanna skuld. Men ui herranun tó hvorki kona utan mann eller mevur utan konu. Tui a lyga som konan av mannunum, sólagis eisne mevurinn vi konunum og allt samalt te av gode. Dømi tja tykkun sjálfun, sømur til konu að bíja til guds við berun höttu. Lærir ekki sjálf nottur antikkun að hagi mefur berið sutt har, þá það skam fyrir hann. Men þá ég kona berið sutt har, þá það æra fyrir hana. Þú að þitt suju harri gífi henni som slur. Men hefur einhver hú að trætast hetta, þá slukt ekki síur til okkun, ei heldur kjær kyrkjulíjum guds. Men samtugis som fyrirskipi hetta, rósi tykkun ikkje fyrir ta, at tíð koma saman, ikkje til ta betra, men til ta verra. Tui at fyrst so høyri at tíð ósemja tykkara mittlun, ta tí koma saman í kyrkjulíjum, og fyrir ein part tryggvi tui. Tui at hemi eisne vera sérflokkar kjær tykkun, så at hinne fullrøynd og tykkara mittlun kunne være åpenlys. Ta i tid så koma saman i felaie, det ikkje at eta kvöllmålt hui herrans. Tui at vi borhalte fær kvör sér sunne egnu målt hui framman undan, og sýtur så ein svenkur, men ein annar ofyllir sig. Hefa tid ta ikkje hús til at eta og drekka ui. Etla vannvira tid guds kyrkjuli, og gera tæmun fyrir skommun som ondkje eia. Hva skal eg sia vittikun? Skal eg rosa tikkun? Fyrir hetta rosa eg tikkun ikkje. Tui at eg hefa finnje fra herran og tea, som eg eisni hefa leta tikkun fua, at herren Jesus tea nottena som han var svitsin tók brei, og takkai og breita og segi, hetta líka mutt som fyrir tikkun, geri hetta til mínar áminningar. Somalægist tók hann eisne kærlitsin at hann að kvölmólt hugina og segi, hesin kærlikur hinn nudju sottmálin í blói mínum, geri hetta svo ofta som tíð að drekka til mínar áminningar. Tói að svo ofta som tíð eita hetta breyja og drekka kærlitsin búa til degi herrans inn til hann kemur. Hvor som tess vegna etur breyje eller drekkur kærlek herrans overdolia, han veru sekur i likame og blaui herrans. Men hvor mevur viti etter kjasa sjolvun, og sujane eti han av breyjunum og drekki av kærlekjunum. Tui at han som etur og drekkur, han etur og drekkur sa sjolvun til dóms, tui han ikkje gjer mun a likamnum. Eð tarri orsök eru så mong ussali og sjúk tikkara mittlun og mong sauna bústur. Men dømdu vid um okkun sjolv, ta vor vid ikkje dømd. Men ta vid vera dømd, vera vi refse av herranun, fyrir að við ekki skula vera fordömd sama við heimunum. Tui bröver múinir, ta í því koma saman að eta, ta búi hver eftir örun. Nekar svengur, ta fæjan sér að eta heima, fyrir að samkomur tykkara ekki skula vera tykkun til dóms. Men hitt skal ég skipa fyrir, ta í komi. Tölte kapitul. Men vi vujjandi hinun anlíu gavunum brøvur vil í ikkje að tíð skulu vera óvítandi. Tíð vita at meðan tíð voru hætningar, ta voru tíð drittnir at hinun marleis og skúrgúdnun, allt som tíð voru drittnir. Tui kunngjir í tíkun at ongin som talar af Guds anda sigur, bannavur Jesus, og ongin kan sía Jesus Herre, utan av heilavun anda. Tí munur á nægi gavun, men antin hin sjæmi. Og tí munur á tænastun, og herrin hin sjæmi. Og tí munur á kraftargerun, men gud hin sjæmi, som virkar allt í öllum. Men openbering herrans verur ein og hverjum givin til tæ som gagnlitt Einun verur sólægis givin við andanun vustomstælan, Örun kunnskapar tala eftir hinum sama anda. Örun trygg og í sama anda, örun gavur til að grúa og í hinum ein anda, örun að útinna kraftagerir, örun profetagava, örun að döma andar, örun ímis tungutala, örun tujan á tungutala. Men allt detta virkar hin eini og sami anden som bøyder sundur til ein og kvön fyrir sé etter vildsynne. Tui at eins og líkami ett og hefur mengar límir, men allir límenir á líkamanun, tó at hær eru mennkir, kostinu eru ett líkam, så lægis eisen Kristus. Tui at vi einun anda voru vid jo allir döptir til ett líkam, annakvörst við eru jötar eðla grikkar, trealir eðla fralsir og allir fingu við ein anda að rekka. Líkami jú heldur ekki ein límur, men mennkir. Fóturinn segi, við þegar að ég ekki í hond, høyri ekki til líkami. Svo heldur hann fyrir þegar tá ekki upphætt að høyra til líkami. Og øyra segi, Við þegar að ég ekki eiga, høyri ekki til líkami, svo heldur þegar fyrir þegar þá ekki upphætt að høyra til líkami. Allt líkami var eiga, hver var þá hornin? Allt var horn, hver var þá lukturinn? Men nú hefur Gud sett límunar, hvön einstakan átæmun og að líkami, eftersom honum lúkai. Men þar allir voru ein límur, hver vær ta líkamen. Men nú eru ta mennkir límir, men ætt líkam. Eia kan ikkje sía við hóndina, ég tröndi ikkje til tún, eðla höttu við fötunar, ég tröndi ikkje til tíkara. Nei, negv heldur eru tær límir a líkamenum fyrir neginu, som tíjast okkun eð vera hinir vækastu. Og tær som tíjast okkun ikkje svo virismíklar a líkamenum, Tær klea við þess større víring og tær límenir som við blikvast við vera viðfarnir við þess større blikv. Hínir herri mót som við ekki blikvast við hefa til ekki neyjut. Men Gud hefur sett líka með sólagi saman að hann gav tói ringar og større erum fyrir að það ekki skal vera tvúi drottur í líkamanum men fyrir að límenir skulu hefa somu umsorgan hver fyrir örum. Og lúgjur ein límur, ta lúgja allir límunir vi. Og verur ein límur hærafur, ta gleiast allir límunir vi. Men tíð eru líkam Krists og límur ein og hver fyrir sé. Og Gud hefur sett nekrar og i kyrkjelinum og i fyrsta lægi til apostlar, og i øron lægi til profetar, og i tria lægi til lærarar, sujan kraftargerer, tynast gavur til a grua, til a hjálpa, til a styra og ymsar tungutalur. Munu allir vera apostlar, munu allir vera profetar, munu allir vera lærarar, munu allir gera kraftargerir. Munu allir hafa gavur a grua, munu allir tala í tungun, munu allir tuja. Men trái eftir hinum stöstu nægugavunum og ég skal vísa tíkun á ein ólíka betri veg. 13. Kapitul Og ég tala í við tungun manna og englan, men hei ekki kærleikan, ta ver ég ljómandi molmur eller klingandi bjölla. Og ég hei profetagavu og kjendi öll löndarmál og ótti allan kunnleikan, og ég hei alla trygg, svo að ég kundi flýta fjöll, men hei ekki kærleika, ta ver ég ótti. Og ég bútti út allar oknur múinar, og ég lét líka mútt, svo að ég var brentur, men hei ekki kærleika, ta gagna ég temar ótti. Kærleikin lengmóður, Han góðviljavur, kærleikin öfundar ekki, kærleikin ekki stór orðavur, blæsir sig ekki upp, han hefur ekki ósömuljan abbur, sökir ekki sitt egnam, han ilskast ekki, ekki illmyntur, han gleðist ekki yfir óratvísunum, men gleðist sama við sannleikanum. Han tólar allt, trúr öllum, vónar allt, ber allt. Kærleikin fellur ongat og í bústur, men hvort að svo eru profetagavur, svo skóla þær fóa enda, eðla tungur, svo skóla þær takna, eðla kunnleikin, svo skal hann fóa enda. Tói að við sína í pörstun og við profetera í pörstun. Men tói að ég fullkomna tjemur, tá skal það fóa enda sum eru í pörstun. Ta ég var badn, tala ég eins og badn, hugsa ég eins og badn, dömdi ég eins og badn. Men sujan ég voru mefur, hef ég lagt badnaskapin av. Tu ég nú sutja við í spegile og í gatu. Men ta skulle við sutja anlit til anlits, nú kenni ég í pörstun, men ta skal ég kenna til fullnar, eins og ég sjálfur til fullnar kjentur. Men nú vera þeir verandi, trygg, vón og kærleikin, hese trúi, men stöstur af tæmun kærleikin.
0: Vi tar du Jan Sigurd Johannesen, leser ur fyrra korintbrave. Du lusar etter Tjei, Kristlet Kringvarp.

Som av tarvhajun, gjørst du henne heilauer løyga av terbrauer, Filemon brave vers tjei. Vi heve her landet som er gau årafødde til dømes, at koma atter som av tarvhajun. Som mestir a koma atter vi ong. Tu hei fotlan leipa mæte tæto først, men a heimve er leiperin tømmer. Einafi væri og vitja i en heime, her bøyr mævur komin upp i ærene, som ikkje er negv at suttja av gøtunum. Og heldur letir han rødsun og høyrast i fjölmilnum, edla hefur gjørt sig galdandi at i verslige økinum, men hefur vi darvavur að vægleika meginpartna løyfinum, og ma koma under høyti ein av tæm stillu og i landunum. Han elskar sang, og það var bæna veginn hann fyrir að syntja, ekki bært ein, men flæri sandjir, utan eitt. Hefðast röddinn ekki þann saman som hann eina fyrir ver, svo verð það að tá indislit í ærumunum, þau sandjirnir veru Kristus, himmalinn, og þær var sjungnir svo lífandi og kjenslubarnir, að ég kjendi mig drittnan upp eftir. Hann segir mér að ein sangur verð honum særlega dyrabærur, það var sangurinn, Tann og sjóli hins haksta her hinn signa og kvila. Ég röndi að syngja vi meðan vinur mun sang, men ég myndist ekki öll versinu svo vel, men vinur mun sang allan sangin utan eitt. Þá vi komu til der báar sænastu reglunar, gjördist ég svo grípin að ég illa fekk sungja vi. Orsökin til að ég var svo rördur var at meðan við sungum, lytti vinur mín hendurnar upp og hugdi upp eftir. Som sá hann til að lötna fyrir sér, til hann og öll þeir frelst og vera tíkin upp af jörinu og færa inn og í gjögnum til evi og dýr, til eviga gleði og glæm. Ein hending som hann tugilega gleddi sig til. Vinur mín fylgdi mér út í dyrnar að segja mér farvel. Þá ég gekk á trappurnar út af veginn og heim, var ég fegin að ég ekki hei bílinn við. Þau henda upplýfing mátti ekki vera köld af en tröngum bíli. Stillislega, fjöld fyrir fjöld og við upplýttum sinni fyrir gengandi heim. Ég fjör fyrir að gefa nek, men ég sjálfur finnst ég svo negv og var drygin narri himlunum hesa lötuna og í önnum vanligum föruskun heim. Fyrir mig var hetta vanliga föruska heimi henda degin á ein himmalsins forgerur. Henda hugsan kom ta til mun. Vi kvörjum festu frá einun menneska. Ta u vit færa frá einun menneska, så færa vit frá tui vi einun etla örum. Og så kommer spurningren til tøyn og til møyn. Og hverjum færa menneskje vi, tæ tei færa fra mer og tær. Færa tei som av tarvhøyen.